0: 大哥，所有都
1: 搞
2: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.

Hadap kanan. Hadap kiri. Round. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Kepada sang merah putih. Hormat. Round. Tegak. Round. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik kanan di. Round. Tutup. Barisan. Jalan. Done!

0: Belok kanan, tangkap, tegap, maju! Jalan! Langkah, tangkap, maju! Jalan!
1: Belok kanan!